Du forstår, det er tydeligt, at man tog tur og lavede fire gange, men mandag vi fanger under seri Malle Pacifica Family Health Group. Og det var til Avokan Lotto, Tom Lantai, Mavtubane i Alaska. Og det var til Panapa, Sila Fau, Ngalwena, Paisi Malu, Dualit, Johnny Finn, og Malo, Sifu, Laudelei, Mavtubane i Puinui, Papa Toy Toy. Davita, Sui Fatau, Pavita, Mavtubane, Luciana Farifatu, Sifu, Laudelei, Justiva, Mavtubane, Kempa, Yosi, Talia. I'm a lot of you, so yaunga. So see yaunga malol, say for Maria Juna. Tasile tangata malolo, I must see. There is a malolo. There is a kare uai umel faltu yamele. Porta malofa. Usule tayawa, sawa pong sao.